0: Api snižene komade.
1: Tehnomedija.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: snižene komade.
1: Tehnomedija.
2: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: Tačno je, 2 minuta do 5.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i pravo vreme za Milky Chance.